0: Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ башы урынбасары Джеймс Дэвид Вэнс илбашы Дональд Трампның ачык билгеләнгән максат булмаганда Ирандагы хәрби операцияләрне яңадан башлау турында уйламавын әйтте. Мин журналистларга шандырып әйтә алам, илбашы безнең хәрбиләренә бик кирәк булмаганда кире җибәрмәячәк, диде Вэнс. Ул Иранның үзенең атом төш программасын торгызу яки Сәүдә сутналарына һөҗүм итү омтылышының Вашингтонның стратегиясен үзгәртәчәге турында кисәтте. Вэнс Дохада дәвам итүче сөйләшүләренең уңышлы баруын раслады һәм администрациясенең яхшы ният белән сөйләшүләргә игътибар юнәлтүен өстәде. Русия Киевка ракета һәм кешесез һава аппаратлары белән һөҗүмнәр ясады. Украина илбашы Володимир Зеленскийның Мәскәүнең зур һөҗүмгә әзерләнүе турында кисәтүе бар иде. Украина гадәттән тыш хәлләр хезмәте үзенең социаль медиа аккаунтында Русиянең төрле Киевка һава һөҗүме башлавын җиткерде. Белдерүдә зыян күргән районнарда эзләү коткаруу операцияләре дәвам итүе әйтелгән. Анда шулай ук һөҗүм нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 13-кә җитүе, ә гадәттән тыш хәлләр төркемнәренең 34 кешене коткаруы хәбәр ителә. Киев мэры Виталий Кличко да үзенең социаль медиа аккаунтында Киевтагы һөҗүмдә яраланган кешеләрнең саны 86-га җитүен белдерде. Иртәнге белдерүендә ул Русиянең Киевка һөҗүмнәренең төн уртасыннан башлануын әйтте. Кличко шәһәргә ракеталар һәм кораллы дроннар очыртылуын җиткерде, төрле районнардагы йортлар һәм биналар зыян күрүен билгеләп үтте. Русия саклану министрлыгы Украина режимының тыныч аскырмасына террорчы һөҗүмнәренә җавап итеп, Киевка зур һөҗүм башлауын җиткерде. Зеленский шәршәмбе көнне Дублинга сәфәрен әлеге Русия һөҗүме турында күзләү хәбәрләренә сылтап кыскартты. Венесуэлада якынча 2300 кеше үлгән ике көчле җир тетрәүдән соң бер атна үтте һәм исән калганнарны табу өмете кими бара. Афәттән котылганнарның күбесе җитди азык-төлек кытлыгы белән очраша. Венесуэла Милли шурасы җитәкчесе Хорхе Родригес якынча 13 мең кешенең йорт җирсез калуын белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы 50 мең кеше югалган дип исәпле. Халыкара миграция оешмасының Венесуэладагы миссиясе җитәкчесе Леоподжа хәл бик критик диде. Бөтен дөнья азык-төлек программасы сишәмбе көнне Венесуэлада 3 ай дәвамында 500 мең кешене азык-төлек белән тәэмин итү өчен 50 миллион доллар ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Илдә кичә кичке сәгать 6-дан башлап 7 көнлек матәм игълан ителде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ-ның Огайо штатында фильмнардагы шикелле котышкыш хәл ачыкланды. Бер бүлмәдә бикләп тотылган 16 баланы коткардылар. Винтон округы шерифы Райан Кейн матбугат конференциясендә бер гаиләдән булган һәм яш ярымнан 18 яшкә кадәрге 16 баланың кеше нәҗисләре белән тулы антисанитар мохиттә яшәвен белдерде. Кайбер балаларның сөйләшә алмавы, ә үсешендә проблема булган 18 яшьлек егетнең хәтта үз исемен дә иҗекләп әйтә алмавы җиткерелде. Шериф кейн йорттагы шартларына җирәнгеч күренеш дип атады, хәтта терлекләр дә бу балаларга караганда яхшырак шартларда тотыла дип өстәде. Бу вакыйгадан соң балаларның әнисе, әтисе һәм ике әби бабасы кулга алынган. Огайо штатының баш прокуроры Энди Уилсон балаларның башка тикшерү кысаларында үткәрелгән тентү вакытында очраклы рәвештә табылуын җиткерде. Коткарылган балаларның җидесе Колумбустагы хастаханәләргә озатылган, ә икесе ашыгыч ярдәм үзәкләренә буралак белән җибәрелгән. Баш прокурор Уилсон авыр хәлдәге бер балага интубация ясалуын белдерде. Тикшерүчеләр гаиләнең соңгы 20 ел дәвамында Огайо буйлап даими күченеп йөрүен, шуның белән рәсми медицина һәм штат теркәүләреннән качып котылуын ачыклады. Гаиләдән башка беркем дә балаларның барлыгы турында белмәгән, аларны хәтта мәктәпкә дә җибәрмәгәннәр. Шөбһәлеләрне балаларны яшерүдә профессионалларча эш иткән дип билгеләп үтелде. Мең кешедән кимрәк халкы булган Хамден авылында яшәүчеләр әлеге өйдә балалар булуын белгәч бик гаҗәпләнгән. Күршеләре гаилә күченеп килгәннән бирле йорт тирәсендә балалар күрмәүләрен һәм бу тирәнең бик тыныч булуын әйтә. Прокуратура барлык балаларны вакытлыча дәүләт карамагына күчерү өчен хокукый эшчәнлек башлаган. Тайландның төньяк көнчөгышындағы Мугдахан провинциясында 11 яшлык малай идара иткән йөк машинасы 8 Будда монахын бәрдереп үтерде. Мугдахан губернаторы Вараян Буранат әйтүенчә, бала хаҗга баручы 35 Будда монахы төркеменә йөк машинасы белән килеп бәрелгән. Бунарат 5 монахның вакыйга урынында үлүен, 3-сенең хастаханәдә җан бирүен, ә 14-нең әле дә дәвалануын белдерде. Җирле полиция баланың кулга алынуын һәм вакыйга буенча тикшерү дәвам итүен хәбәр итте. Израиль матбугат чаралары хәбәр итүенчә, илнең парламенты Кнессет озан тавышын көчәйткечләр аша трансляцияләүне тыюга юнәлтелгән канун проектын хуплаган. Җирле матбугат чаралары шәшәмбе көнне Кнессетның мәчет шау-шуы дип билгеләгән хәлгә каршы көчәйтү чараларын катгыйландыру өчен канун өлгесен алдан укып хуплавын хәбәр итте. Хәбәрләргә караганда, документ 120 әгъзадан торган парламентта 50 тавыш хуплап һәм 36 тавыш каршы белән кабул ителгән. Озан тавышын көчәйткечләр аша бирүне тыю озанның гамәли максатына зыян китерәчәк, чөнки ул мөселманнарга мәчетләрдә укыла торган йола түгел, ә намаз вакытлары турында хәбәр итү өчен хезмәт итә. НХК каналы Японияның иктисад, сәүдә һәм сәнәгать министрлыгына сылтама белән хәбәр иткәнчә, хөкүмәтнең ясалма акыл белән эшләүче роботларга кагылышлы стратегиясе игълан ителде. Аңа күрә, эшче көченең кимүенә каршы тору өчен 2040 елга кадәр 18 тармакта 10 миллион ясалма акыл белән эшләүче робот урнаштыру планлаштырыла. Роботлар кулланылачак 18 тармак арасында җитештерү, аскырманы цикләндерү, сәламәтлек саклау, бәлә казаларга җавап бирү һәм саклану бар. Санак экранында гына түгел, ә физик дөньяда да эшли алырлык ясалма акыл төрләрен үстерүгә юнәлтелгән проектка 380 миллиард япон йены бүлеп биреләчәк. Дөньядагы иң борынгы гыйбадәтхана буларак билгеле һәм Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Шанлыурфа провинциясендә урнашкан Гөбекле тепе ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгәннән бирле 8 ел эчендә 4,5 миллионга якын кунакны каршы алды. COVID-19 кизүе һәм төбәктәге табигый афәтләр аркасында аларның саны вакытлыча кимүгә карамастан, рәсми мәгълүматлар буенча 8 ел эчендә бу урынга 4 миллион 409 590 кеше килгән. Шанлыурфа туризмны үстерү берләшмәсе башлыгы Мәхмәт Камил Төркмән ЮНЕСКОның Гөбекле тәпәне үз исемлегенә кертүенең халыкара туристларны җәлеп итүдә һәм аның глобаль абруен күтәрүдә мөһим роль уйнавын белдерде. Төркмән 2018 елдан бирле якынча 4,5 миллион кеше килүен билгеләп үтте, хәтта 2026 елның беренче яртысында да ношар һава шартларына карамастан 320 меңнән артык турист килүен өстәде. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Шәхси амбициялар арасындагы нишкә сызык та булды. Аның әтисе Рәсүл бәй улының позитив фәннәр өлкәсендә белгеч булуын, ягъни инженерлык яки медицина кебек төгәл һөнәр сайлавын тели. Бу инде ул шур өчен киңәш кенә түгел, ә сәяси давыллар арасында яшәп калу өчен рецепт була. Ләкин аныр Азербайджан дәүләт университетының филология факультетына укырга кереп, үз йөрәген тыңлый. Уңыш, башкалар сезнең өчен сызган куркынычсыз гавайнарда түгелә, шул даулы диңгездә яшенгән. Рәсүл бәйнең бу сайлау турындагы мәшһүр рациональ кисәтүе тарихка искәрмә буларак кереп калды. Позитив фәннәрнең бер тармагын сайлагыз. Махсус белем алмыйча журналист, язучы, тәрҗемәче, тарихчы һәм хәтта фәлсәфәче булып киткән кешеләр күп. Ләкин белем алмыйча инженер, табиб һәм мондый һөнәрләрдә эшләү мөмкин түгел. Аныр мөмкин булмаганны сайлап, әдәбиятның өстәмә эш түгел, бар булу ысулы икәнен исбатлады. Аның 1952 елда 14 яшендә язылган пьесасы финанс яктан кыйынлыклар кичергән Америка музыканты турында сөйли. Бу аның яшь чагында ук идеологик шикләренә узып киткән универсаль карашының беренче дәлиле булды. Сталиннан соңгы чорда шәшәп аткан 60-нчы еллар буыны Азербайҗан әдәбияты өчен яңа сулыш булды. Анар бу буынның иң нәфис вәкиле буларак режимга ачыктан-ачык каршы чыкмыйча, шул ук вакытта аның буйсынуына кермәүнең юлларын тапты. Аның уңышы әдәбиятның тыныч, ләкин тәэсирле көчен режимның шау-шулы шигырьләренә каршы куллануда иде. Аның үз сүзләре белән әйткәндә, алар инде партияга мактау сүзләре язарга тиеш түгел, бу аларга идеологик буйсыну урында эстетик үз идарәчелек бирде. Бу буын милли кыйммәтләрне кешелек кыйммәтләре белән кушып, системаны эчтән үзгәрткән тавышсыз инкыйлабны башкарды. Язучы өчен иң зур сынау аның иҗатының вакыт сынауларына каршы тору кеше. Анар Ризаевның карьерасы янмаган битләрнең җиңүе. Аның 1958 елда язылган «Пропорция теориясе» һәм «Гасап вөҗданы» кебек әсәрләрендә ул вакыттагы сәяси климат өчен артык намуслы һәм артык куркыныч булган хакыйкатьләр бар иде. Бу текстлар 30 ел дәвамында киштәләрдә, тартмаларда һәм иң мөһиме язучының аңында көтте. Анар бәйсезлектән соңгы чорда үзенең бер генә хикәясен яки язмасын да яндырырга, үзгәртергә яки гафу үтенергә туры килмәгән сирәк язучыларның берсе. Аның хакыйкатькә түземлелек белән омтылуы, сәяси җилләрнең вакытлыча булуы алдында әдәби бөтенлекне ничек сакларга кирәклеген күрсәтүче зур дәрес. Популяр булганны түгел, чынбарлыкны язу, хәтта 30 елдан соң да үз иҗатыңа саф вуҗдан белән карарга мөмкинлек бирә. Ананың фәлсәфи югары ноктасы, һичшиксез аның «Ак порт» һәм «Биш катлы йортның 6-нчы каты» әсәрләре. Ул биредә төзегән метафорик структура, әдәби уйлап табугына түгелә ирек манифесты. Биш катлы корылыш структура, совет типологиясын бер төрлелекне һәм җәмгыятьнең шәхескә куйган шикләрен күрсәтә. Алтынчы кат исә физик яктан булмаган, әмма рухи һәм интеллектуаль буларак төзелүе зору шушы азатлык ирек майданы. Анар Ризаев Төрки дөньяның мәдәни интеграциясенә карата утопик түгелә, реалистик чынлыкчы күзаллаучы иде. Бу күзаллаудың интеллектуаль штабы 1968 елдан 1987 елга кадәр редакцияләгән һәм аның синонимына әйләнгән «Гобустан» сәнгат журналы иде. Монда Анар тел өчен көрәш алып барды. Телләрнең гомогенизациясына каршы чыкты. Шул ук вакытта

бәйләнеш тел, аралашу теле кирәклеген яклады. Казахча «жылдыз», Азербайджан төркчәсендә «улдыз» һәм Төркия төркчәсе белән «йылдыз» үрнәкләрен биреп, бу сүзләрдә булганы кебек, телләрнең үз борынгы байлыкларын саклау зарурлыгына басым ясады. Фәкать төрки халыкларның үзара урысча урынына төркчәне Төркия төркчәсен ортак аралашу теле буларак куллану кирәклеген белдереп, мәдәни бердәмлек формуласын тәкъдим итте. Ул да булса, төрлелектә бердәмлек. Үзенең романнары, сценарийлары һәм режиссерлыгы аша бик күп әсәрләр иҗат итте. Ләкин аның иң зур эше, һичшиксез, аның үз тормышы. 1990 елгы кара гыйнвар канлы вакыйгаларыннан соң кичергән минем бөтен гомерем бетте хисеннән алып, бәйсез Азербайджанның мәдәни канунларын формалаштырган дәүләт эшлеклесенә, Милли мәҗлесен мәдәният комиссиясе рәисенә кадәрге үткән юлы аның көчле җаваплы хисен күрсәтә. Аның хикәясе ул язган теләсә нинди фантастик романга караганда тагын да байрак һәм драматик. Анар безгә тышкы дөньяның барлык басыбына карамастан, үзебездә яшерен 6-нчы катлауны төзүнең мөмкинлегенә түгелә, кирәкле булуын әйтә. Мәхтәрәм тамашачылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Джемил Дуач Ипекнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имен булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру ахырында көннең кайбер мөһим темаларын кыскача хәтерләтеп узабыз. Акшил баш урынбасары Венс Иранга каршы сугышны яңадан башламаячакларын белдерде. Израиль парламенты тавыш көчәйткечләрдән азан әйтүне тыю турындагы канун проектын хуплады. Киевка Русия һөҗүмләрендә ким дигәндә 13 кеше һәлак булды, күп кеше яраланды. Венесуэлада җир тетрәүдән үлүчеләр саны 2300-гә якынлаша, ә азык-төлек җитмәү очраклары арта. АКШның Огайо штатында бер бүлмәдә бикләп тотылган 16 бала коткарылды. Төркиянең Гөбәкле Тәпә җирлегенә ЮНЕСКО исемлегенә кертелгәннән бирле 8 ел эчендә 4,5 миллионга якын зияратчы килгән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.